0: צ'וק, צ'ובלה, בלי נינק עוד בלי קוקל, עוד חוקה נחקוי צ'ובלה כנה, נחקוונסה ג'ואם, נצ'ומן להתייחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, כנה מיריאם גווינטר דה רוסדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינחך, עוד חוקה נחקוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב, שקקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינקסה אכצ'י.
1: Esta es TGBT Radio Norte con toda fuerza grupera.